0: Kapamilya, ka-vibes! May pagaminaw ka ni Ma'am Dalia Upamin Panos.
1: Beautiful, beautiful.
0: Good vibes afternoon. Shoutout na lang naka-online. May pagaminaw ka ni Ma'am Dalia Upamin Panos. Ang isa tanang Upamin ug Panos family nga naka-tune in sa tuwa karon. Kung nakapaminaw sa itong programa o sa itong stasyon, salamat sa always kapag paminaw Ma'am Dalia Upamin Panos. Og sa tanang Upamin ug Panos family. May pagaminaw usab ka. Dira sa may pinakabagtik o pinakagahi nga at gusto tawag ani si Boss Darwin. Minaw gani mo dira Boss Darwin. Perting ko po ha o gupet. Ganun dira Boss Darwin. Siguro naanay resibo imong gupet karon. Ang pagaminaw kang Boss Darwin dira. Og siyempre ka vibes ka pamilya sama sa maayong butang ka-vibes sa wanagid kita oras ka-vibes. Kinahanglan usab sama sa kung ginaingon ka-vibes nga sama sa tanang maayong butang kinahanglan usab kita nga maabot sa katapusan sa atong pagpanaguban karong adlaw ka-vibes. Asulod sa pipila ka oras naguban kita binaagi sa musika mga gipadala ninyo mga greetings mga dedications ug mga istoryang abisan sa mubo nga panahon ka vibes sa kahatag ug pahiyom ug inspirasyon sa matag usa. Sa tanang nagpadala sila mga greetings, request, birthday greetings, anniversary message ug special nga pagpangumusta sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Daghang salamat kayo bisan wala na to nabasa ang tanan, sigurado nga among na-appreciate ka vibes ang inyong mensahe or pagpadala sa inyong mga mensahe sa matag programa diri sa atong sibihanan ka vibes. Sa dili pa ta magbulag-bulag, gusto kong ipahinumdum ka ninyo ka-vibes nga ayaw gilin nyo kalimte ang paghatag o panahon sa inyong pamilya o siyempre mga higala o labaw sa tanan ang inyong, sa inyong kaugalingon ka-vibes. Dili kinahanglan nga perpekto ang imong ginahanglan nga perpekto ka perpekto ay mong adlaw or mahimong nindot usahay igo na nga nakabangon ka nagapaling ka mo tug wala ka ni undang sa matag trials or sa matag pagsulay nga imong nagian karon usa kung ando na kay problema nga inyong giatubang karon ka vibes salig lang ang tanan nga adunay saktong isalig lang kaya ang tanan adunay saktong panahon padayon lang sa paglaw mong bagkampo. Sa ngalan sa Tibox Persa sa FM Radio Ka-Vibes. O siyempre sa ngalan sa itong mga kaubanan dito sa stasyon, Kang Jessa Adorna, The TikTokeress, Kang Budui Pats, Kang Koya Tolitz, Kang Dexter Visitasyon, o Kang Elmer Dudes Romantico Tando. Nagkasalamat sa iyong pag-uban kanako or kanamo karong adlaw ka-vibes. Ako si Kuya Jason, yung amigo na kauban, sulod sa doka oras nga programa naging on. Amping kanunay pagpabiling positibo, padayon sa pagpaminaw sa maayong musika. Magkita-kita tapos ko sa mga ka-vibes sa sunod nga edisyon, same time, same station. Diri sa programang favorite mong request. O siyempre, diri lang papaminawan sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7. Dabaw di Oro, Kapamilya, Ka-Vibes!

sa atong mga kahiubos. Graduating nang akong anak ni atong higayon na kapitan sa dihang, naabtan yung ko sa higayon nga halos wa ko'y maihatag sa kong anak. Giingnan ko sa kong anak nga pa pangitaig paagi kay graduating na rabako. Gikinahanglan ko ang bayad sa eskwelahan kay dili ko mahuman sa kong pag-eskwela kung dili na ko mabayran. Niatong higayon na kapitan, bisan asa na lamang ko manghiram. Apan ni isa way ni salig ka na ko tungod kay siguro di sab na ko mabaso lang mga taong akong gihuraman kay nasayod man sab sila nga daghang kong nautangan. Di na ko ikaulaw kapitan nga tinuod yod daghang kong nautangan. Apan saksi ang Ginoo kapitan nga gatanaw kanato nga bisan isa sa akong mga nautangan wa ko'y gitalikdan. Kanang tanan bunga lamang kana sa pagsuporta ko sa akong anak. Sa dihang giingon sa akong anak, di ko no siya makahuman sa pag-eskwela kung dili na ko mabayran. Niadtong higayon na kapitan, tungod sa kawad-on, niadto ko sa blood bank. Nagpakuha kog dugo aron akong ibaligya. Daw halos dili gani ko tungtan unta kapitan tungod sa ko ang katigwangon ug ingon man. Daw halos dili gani ko tungtan tungod pod sa ko ang panagway. Apan ako mismo ang mihangyo kapitan. Kay kinahanglan ko ang kwarta ni atong higayuna. Gikan sa uban o gikan sa akong ginagmang tinigom kapitan ug dugang tong gibaligya nako o niadto ko sa blood bank aron mamaligya sa akong kaugalingong dugo. Gidunol ko kini sa akong anak niadtong higayuna, halos malipong-lipong pa ko apan way kasayuran ang akong anak sa akong kaagi. Wa siya masayod kapitan kung diin ko gikuha ang maong kwarta. Igo lamang kaning mitalikod, kapitan. Milabay pa ang mga adlaw, milabay pa ang mga bulan. Wala ko'y laing gihandom kundili ang usa ka adlaw nga muingon ang akong anak nga pa, mugraduar na ko sa pag-eskwela. Pa, pwede ba takang mahimong escort? Pwede ba takang makauban sa pagdawat ko sa diploma? Wala para ka na ako, kapitan, ang mga kakapoy nga kong gibati. Maulang ka na akong gihandom ang usa ka adlaw nga makita kong anak. Makita ko nga akong anak nga mupaso. Siguro niya ng adlaw, kapitan, makalimtan ko na ang mga kalisdanan. Makalimtan ko na ang akong mga sakripisyo. Ug makamgyuhan na kini ug mga kalipay. Sa paglabay pa sa mga bulan, usa ka adlaw na lamang ni anak kapitan sa dihang makita ko ang toga sa akong anak sa among balay. Mipahiyom ko sa dihang nakita na ko ang toga. Dali-dali na kong gipangita nga akong anak ug miingon ko nga to kaniyang nak, nganong doon na may toga? Kanus ang inyong graduation? Kanus amang kumupaso? Kining mitubag kanako kapitan. Daw murag duna siya gipangita. Ikaduhang pangutana nako, anak, nganong duna may toga? Kanusa aman ang imong graduation? Kanusa aman kumupaso? Gitubag lamang ko niya kapitan og pa, kumana ang among graduation? Gahapon ra.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalain-laing soliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, nga gustong tapuson ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot, mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namugna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga maoy maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga

Mayong gabi diya kanimo Kuya Tulits. Ako si Marcel. Usa ako sa mga sugi nga tigpaminaw nining imong programa. Hangtod karon lisod pagayod nako dawaton ang tanang nahitabo sa kuwang kinabuhi. Sa sulod sa 5 ka tuig, Kuya, akong gihunahuna nga kami nagayod hangtod sa hangtod sa akong hinigugma nga tawagon talang sa pangalang Jan. Ang pinakamalipayong paris sa among lungsod mao kana ang ako ang ituhuan. Tanang adlaw puno ang amo ang balay ug katawa. Walay panahon, walay higayon ang panag-away. Wala gayud kami naitabo na nag-away ni Jan. Gibuhat niya ang tanan aron mahimuot magmalipayon ako. Magluto mi og pamahaw, paniudto og ingon man ngadto sa panihapon. Kami gayong duha ang magtinabangay ni ana. Gumana mo sa panihapon, Kuya, maglakaw-lakaw mi sa baybayon tungod kay ang among panimay duol lamang kini sa dagat.

mo ang relasyon alang kanako. Mao ka na kuya ang akong gituuhan. Apan abini mo kuya ang kamatuuran mao gayoy sakit dawaton. Usa ka hapon niya na samtang nag-repair si Jan sa iyang motorsiklo. Mitingog ang iyang cellphone. Og wala siya mukuha niini. Busa gikuha nako aron tan-aon kung kinsa ang mitawag niini. Kaya lang kanako basin og importante kini.

subli ko siyang gipangutana, "Minyo ka ba di ay salain?" Mahilom siya kuya. Ugang iyang paghilom mo'y pinakamasakit nga tubag gikan kaniya. "Oo," ingon pa niya sa hinay nga pagkasulte. "Pero Maricel, lahi ka na. Wala ka na ipasabot o laing ipasabot ang akong relasyon ni Anang Bayana. Tungod ka ikaw ang ako ang gugma. Ikaw ang akong pilion. Ako siyang ipangutano, kuya, kung ano sa lima katuig na mong panag-uyab. Lima katuig na nagtuo ko nga ako ang ihang pakaslan. Wala lang din ako na ibawaan nga nailain sa iyang kinabuhi. Niluhod siya, kuya, ug niangkon sa maong sayop ug nangayo kini og pasaylo. Matud pa niya, kuya, nahadlo ko no siya nga musulti sa tinuod kay basin mawala ako ngadto kaniya. Matud pa niya kuya nga kuno andam na siya makigduborsyo ngadto sa iyang asawa tungod kanako. Ang akong kasing-kasing, kuya, nabuak na niya tung tungura. Ang pagsalig ng gitukod namo o ang pagbinahalay sulod sa lima katuig naguba lang sa usa ka mensahe. Ang perfect nga relasyon nga amo ang gitukod, usa day kinikabakak. Ngano man pangutana nga nako ngadto kaniya samtang nagtulo ang akong mga luha. Gisultian ko siya, kuya, nga gidili kini bahin sa diborsyo. Kinibahin sa ako ang dignidad. Tungod kay dili ko gusto nga mamahimong usa ka kabit. Dili ko gusto nga mahimong ikaduha lamang. Maukad to, kuya, giputos na ko ang ako ang mga butang o mga gamit. Kung sa wala pa ako milakaw, gitanaw na ko siya sa katapusan higayon. Ang lalaki naghihigugma nako sa tibok na akong kasing-kasing. Karon daw estranghero na lang ngarikan ako. Isultian ko siya, kuya, nga ayaw na ko pangitaa. Kaya ang babae nga imong gihigugma o imong nailan nga nagtuo nimo, nagsalig nimo, patay na karong adlawa. Mibiya ako kaya, kuya, matukan dyan bisan tuod ako ang akong gugma na napagyod nagpabilin sa akong kasing-kasing.
para kaniya. Tungod kay mas dako ang ako ang respeto sa ako ang kaugalingon. Tungod kay alang ka na ko ang tinuod nga gugma, dili kinahanglang magtago. Alang ka na ko ang matuod nga gugma, wala na'y lain o wala'y ikatulo nga bahay nini. Karon kuya, nagpaayo gyud ako sa akong mga samad sa kasing-kasing. Samtang nagpaayo ako kuya sa samad sa ako ang pagbati, nagbiluan ako nga ang usa ka importante o ang usa ka importanteng leksyon nga mas maayo pa nga mag-inusara kaysa makiguban sa usa ka tawo nga imong gihigugma. Apan gibahin-bahin na ngadto sa lain. Dini na lang kutob, daghang salamat sa imong paghatag ug higayon nini akong sugilanon.

0: Oras magrangkada. 32 minutos na umana naglagubo ang Dagna sa La City sa Bundang. Sa pagbarayon garon sa tuwang mga balita.
1: Arangkada Balita National.
0: Italia sa balitang nasyonal, gihangyo ni President Ferdinand Marcos Jr. si Vladimir Putin nga mutambong sa 21st East Asia Summit nga paghimuon sa Metro Manila garong bulan sa Nobyembre. Ipanayag gini ni Marcos adol sa bilateral meeting sa sa duha ka leader sa sideline sa ASEAN-Russia Commemorative Summit kagipagayon sa Kazan, Russia. Matun sa Pangulo, importante gihapon ang East Asia Summit isip plataporma sa pagbalikon sa regional cooperation o pagmintinar sa galinaw, seguridad o kauswagan sa rehiyon. Hilauman nga ang maong pagdapid maghatag og dugang oportunidad alang sa demokrasya o kooperasyon tali sa Pilipinas o Russia uban sa bang nasud sa Asia o sa Pasipiko.
1: Arangkada!
0: Giklaro sa Department of Justice kung DOJ hangtod garon wala pa kini nagkadawad o opisyal nga komunikasyon may tungod sa giingong warrant of arrest nga gipagawas sa International Criminal Court kon ICC batok kang Senador Lawrence Bongo. Subala sa DOJ, ilang gipamatudan usab pinagi sa Philippine Center on the Transnational Crime nga wala pang opisyal nga dokumento nga ilang nadawat galambod sa mga isyo. Nagsunod gini sa pahayag ni Davao City Second District Congressman Paulo Pulong Duterte nga adunay usa ka giingong nga kasaligan nga tinubdan nga nag-ingon nga gipagawas na sa ICC ang warrant batok sa senador.
1: Arangkada! Arangkada!
0: May tubag ang Cebu Pacific sa viral nga reglamo kabahin sa mga membro sa Manila Symphony Orchestra. Nagingong wala tuhuting madala isip carry on ang laing violin cases. Base sa viral post, napugos matod ba nga dalhon sa ilang mga gamot ang mga instrumento tungod sa limitasyon sa carry on baggage sa mga flight. Sa pahayag sa airline, adunay mga membro nga nagapag check-in sa ilang violin cases. Samtang dunay uban na nga nakaatubang o problema tungod kay milapas sa gitugot nga gidak on ang ilahang hand na carry the baggage. Gidasig sa Cebu Pacific ang mga pasahiro nga susigon una ang baggage sa requirements. Sa dili pa may biyahe aron maligayan ang kalibog o masiguro ang hapsay nga pagbiyahe.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Samtang sa laing nga bahin gibutyag ni Senador Win Gatchalian nga dili ni hatagan og espesyal nga kahulugan ang pahalipay ni Senador Alan Peter Cayetano human siya mapili isip bagong Senate President. Matod ni Gatchalian, mas importante ang panaghiusa o kooperasyon sa tanang nga membro sa Senado aron nga masiguro ang maayong pagdagan sa lehislatibong trabaho. Ipadayag usab ni Gatchalian nga andam siyang magigistorya sa tanan niyang kaubang senador aron na mapalig-on ang panaghiusa sulod sa maong institusyon.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Oras mga karangkada, doon na kita 37 minutos, sumaan nagkalagubo ang takna sa Alas City sa Buntag.

0: Italy sa balitang sports. Nagpabilin nga dominante ang England National Football Team human na mapildi nining ang Croatia National Football Team sa score nga 4-2 sa usag ka aksyonarong duha sa nga gipigayon sa Dallas, Texas. Ligon ang depensa sa duha ang kagubunan sa unang bahin sa duha habang nagpamugna kung nagkauna ang England binagi sa mga goal nga gihimo nila Harry Kane ug Jude Bellingham. Sa pagsugod sa kaduwang hugna ni dugang pa og usag ka goal si Bellingham aron mapalapad ang abante sa England bisan pa sa pagbaringkamot sa Croatia nga magbawi pinaagi sa ilahang mga puntos. Gisilihan ni Marcus Rashford ang kadaugan sa England sa paagi sa 85 minutes nga assess ni Bukayo Saka isa na pildi kahatag usab og impresibong performance ang Croatia pinagi nila ni Martin Baturina og Peter Musa.
1: Arangkada! Arangkada! Arangkada! Balita! International!
0: Balitang international o sa individual ang patay. Samtang upad ang nasamtan human sa magnitude 6.3 nga linog nga mitayog sa lalawigan sa Qinghai sa amihanang kasagpang bahin sa China niadtong Hunyo 16. Sumala sa China Earthquake Network Center. Nahitabo ang linog alas 5 sa hapon sa Haixi Prefecture o gadunay gi lawom kung gilagmon nga 10 kilometers lagi kusidirang mabaw o gagasagarang mas mabati sa ibabaw sa yuta. Tungod nini gilayon ang na-deploy ang nag-deploy o mga otoridad o gagapin 320 ka personnel aron sa himuong search and rescue operations o pagtabang sa mga apektadong residente sa maong lugar. Bisan pa sa linog, nagpabiling normal ang operasyon sa mga kalsada, komunikasyon, supply sa tubig o kuryente sulod sa 50 kilometro gikan sa epicenter. Samtang nagapadayon pa ang assessment sa tibuok kagadaod nga nahihimo sa maong linog.
1: Arangkada! Arangkada!

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-eres sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.